Avoyeko polgusea tato de narivo avoye tatisea atu ge posingevo avoyeko tombevsea lokusha tembivo avoye poisea kota menga guvivo avoyeko poisea tado sa zozevo avoya ondomaya asa ende ne jibo apo kongi talaria pumu so chita apo apo ye ki jeria atu so so shugi apo ko da pederia mukar bun gola apo apo ya ba ya go ole ko na na bebo apo ya ko ti la cho ya ta ma go le la le cho me ji le jo do ba ta ya le jo do be ge te la